0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutangazia mipini ya kipindi maalum cha hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa, kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa jioni tarehe 25 Septemba 2026 ameongoza sala masifu ya jioni kwa watu wa Mungu kwenye kanisa kuu la Notre Dame, mahali ambapo watu kwa miaka mingi wamekuwa wakikusanyika kusali na kuelekeza macho yao mbinguni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa jioni tarehe 25 Septemba 2026 amefanya majadiliano na vijana kutoka nchini Ufaransa kama sehemu ya mkesha kwenye uwanja wa Ufaransa. Kwa hakika uwanja ulisheheni vijana wa kizazi kipya kutoka ndani na nje ya Ufaransa. Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametembelea kituo cha Bakita kinachotoa huduma kwa ajili ya wahamiaji, wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa nchini Ufaransa, kama sehemu ya mkesho wa maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani inayoadhimishwa Dominika tarehe 27 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu hata mmoja tu wa watoto hawa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kati ya tema muhimu ambazo Baba Mtakatifu Leo wa 18 anagusia wakati wa hija yake ya kitume nchini Ufaransa ni pamoja na injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, ujenzi wa haki na amani, changamoto ya teknolojia ya akili unde, sanjali na utambulisho wa bara la Ulaya. Ufaransa ni nchi ambayo inatakiwa kutumia tuno zake za kitamaduni, kibinadamu na kidiplomasia ili kugundua upya na kuimarisha mwelekeo wake unaozingatia utu, heshima, haki msingi za binadamu, pamoja na kukuza uhusiano na Mwenyezi Mungu kwa kuzamisha mizizi ya Kikristo barani Ulaya na hatimaye kujikita katika mchakato wa utakatifu wa maisha, ujenzi wa madaraja ya watu kukutana na kusaidiana, majadiliano katika ukweli na wazi, bila kusahau ushirikiano wa kimataifa ambao kwa sasa unaonekana kudhoofu sana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa jioni tarehe 25 Septemba 2026 ameongoza masifu ya jioni kwa watu wa Mungu kwenye kanisa kuu la Notre Dame, mahali ambapo watu wa Mungu kwa miaka mingi wamekuwa wakikusanyika kusali na kuelekeza macho yao mbinguni. Imekwisha yoyoma miaka 7 tangu kanisa hili lilipoungua kwa moto. Mwanadamu akagundua udhaifu wake mbele ya matukio ya dharura. Uchungu na majonzi yakawasonga watu mbalimbali, kwani watu wengi walitambua kwamba kanisa kuu la Notre Dame ni zaidi ya mnara au jengo la kihistoria, bali ni kiini cha ustaarabu, mahali pa kuwakutanisha watu katika sala, ni mahali panapounganisha mbingu na dunia. Kanisa hili ni ishara na utambulisho wa kanisa Katoliki nchini Ufaransa, na kwamba kuingia mahali hapa pasada kuna wakutanisha watu na uzuri unaozungumza na mioyo yao yenye mahangaiko na kuyalika katika utulivu na amani ya ndani. Karabati mkubwa uliofanywa kwenye kanisa hili unampiaisha mgeni kwa yale anayoyaona, kuyasikia na kupitia taasisi za umma na zile za binafsi na za kanisa zilizohusika katika ukarabati wa Notre Dame. Zote zimechangia kwa namna yake katika kupiaisha safari ya kitamaduni za maisha na za kiroho ambazo kanisa kuu hili linawafungulia. Ukarabati mkubwa wa kanisa hili umepanua wigo wa ukarimu na ushiriki kwa kugusa na kukita mizizi yake katika toba na uongofu wa kimisionari, changamoto iliyopewa kipaumbele cha pekee na Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Furaha ya Injili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ikiwa kanisa kuu la Notre Dame ni ishara ya kukutana huko katikati ya jiji la Paris, basi miji na maeneo mengine ya Ufaransa, hata yale ya vijijini na yaliyo mbali zaidi, yanaweza kubadilishwa zaidi kupitia uwepo wa kimisionari ulio rahisi na wenye ukarimu. Uwepo wa namna hii unaweza kusaidia kuleta maelewano kati ya tamaduni mbalimbali na kuponya majeraha yaliyoko kati ka jamii. Kanisa kuu limejengwa kwa ajili ya sala na ibada kwa Mwenyezi Mungu, ni mahali ambapo mafumbo ya kanisa yanaadhimishwa ndani mwake. Bila liturujia lingepoteza roho yake. Hapa Notre Dame ukweli huu unadhihirika wazi kupitia kuwekwa kwa madhabahu katikati kabisa ya jengo. Hivyo jumuiya iliyokusanyika kumsifu Mwenyezi Mungu inasimama katikati ya kanisa, huku wageni hata wakati wa maadhimisho wakizunguka na kulitazama. Hapa kanisa linajionyesha jinsi lilivyo hasa, yani kama kiumbe hai, jumuiya ya waamini inayojumuisha katika sifa zake kila kitu ambacho utamaduni na mapokeo yameliachia. Ni mwili ambao kupitia maadhimisho yake humwelezea kila mtu sababu ya kuwepo kwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatoa wito wa pekee kwa wale wanaoadhimisha fumbo la Ekaristi Takatifu kila kukicha, wahakikishe kwamba maadhimisho ya liturujia yanafanyika daima kwa heshima na utukufu. Hata pale ambapo jumuiya ndogo zinakutana, mwe warithi makini wa mababa wa kanisa na watakatifu ambao katika karne nyingi wametupatia maana ya kina na uzuri wa liturujia, huku wakionyesha daima mfano bora wa unyenyekevu mkuu mbele fumbo linalo adhimishwa.
Watu wa Mungu wametakiwa kuhakikisha kwamba wanaendelea kujenga urafiki wao na Kristo Yesu kwa njia ya sala binafsi na zile za kijumuiya kama kielelezo cha upendo kwa Mungu na jirani. Huu ni mwaliko wa kuendelea kustawisha maisha yao ya ndani kwa kufuata mifano ya watakatifu, huku wakichota daima kutoka katika chemchemi ya upendo mkuu wa Mungu kwa njia ya sala ya ukimya, kwani utume wao unapata chimbuko lake kutokana na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu ambaye anawangoja daima.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa jioni tarehe 25 Septemba 2026 amefanya majadiliano na vijana kutoka nchini Ufaransa kama sehemu ya mkesha kwenye uwanja wa Ufaransa. Kwa hakika uwanja ulisheheni vijana wa kizazi kipya kutoka ndani na nje ya Ufaransa. Baba Mtakatifu alijibu maswali mawili yaliyoulizwa na vijana hawa kuhusu ushuhuda na shauku ya kimisionari, huduma kwa maskini na mang'amuzi ya mito, na huduma kwa watu wa Mungu. Ametumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru vijana kwa ujasiri, uwepo, imani, na kwamba kwa hakika wao ni watakatifu wa Mungu nchini Ufaransa. Mtakatifu Paulo mtume na mwalimu wa mataifa anasema, kwangu mimi kuishi ni Kristo. Haya ni maneno yenye uzito mkubwa, ni sala ya sifa, tendo la imani, anaonesha njia ya utakatifu inayomuongoza hadi kusadaka maisha yake kwa ajili ya imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Anashuhudia ukaribu wa Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Huyo ni Mungu aliyekutana naye akamuita kwake, akamuongoa kutoka katika undani wa maisha yake, na hatimaye akamtuma ulimwenguni kuwa ni shuhuda na chombo cha uinjilishaji wa kina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, nasikitisha kuona kwamba watu wengi katika ulimwengu mambo leo hawajali tena uwepo wa Mungu katika maisha yao, lakini mbaya zaidi hawajali pia kuhusu utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ni watu ambao hawawajali jirani zao, wanawadharau na kuwatweza maskini. Ni watu wasiowathamini wala kuwajali wagonjwa. Ni watu wanaoelemewa na uchoyo na ubinafsi, watu wanaotumia rasilimali zao ovyo kwa mambo yasiyo na maana. Kuna watu wengi wanaowakataa watu dhaifu na wagonjwa, wakidhani kwamba thamani ya mtu inategemea tu kile anachozalisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 pamoja na vijana wa Ufaransa umetangaza kwamba kwao kuishi ni Kristo. Huu ni wito na mwaliko wa kuunganisha ari ya kimisionari na roho ya udugu wa kibinadamu kwa wale wasiomwamini Mungu au waamini wa dini nyingine. Udugu huu hujengwa juu ya kusikilizana na kuheshimiana, na una mizizi yake katika umoja wa familia ya binadamu ambayo katika historia yote imeonesha kipengele cha kidini kama sifa muhimu ya kila taifa. Baba Mtakatifu anakaza kusema, mang'amuzi mema ya miito yanapata chanzo chake na kilele chake katika maandiko matakatifu. Katika mwanga wa Injili, malezi ya kiroho yanahusisha sala na huduma, ibada na matendo, ukimya jambo adimu lakini la lazima, mbali na kelele za vyombo vya habari, pamoja na ushuhuda na utangazaji wa Injili. Pili ni mwaliko wa kuchota msukumo kutoka kwa mifano ya watakatifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametembelea kituo cha Bakita kinachotoa huduma kwa ajili ya wahamiaji wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa nchini Ufaransa kama sehemu ya mkesha wa maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani inayoadhimishwa Dominika tarehe 27 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu hata mmoja tu wa watoto hawa kwa kufanya rejea kwenye Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyo kwa jina langu anipokea mimi. Kwa uchaguzi huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani anakusudia kuelezea wasiwasi wa kanisa kwa watoto wadogo wanaohusika moja kwa moja na uhamiaji, akikumbuka wajibu wa kumkaribisha kila mmoja wao kama Injili inavyofundisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kituo cha Bakita ni ushuhuda kwamba inawezekana watu kukutana na kuishi pamoja kwa heshima na amani. Baba Mtakatifu amewashukuru wote wanaofanya huduma yao kwa watu maskini. Mtakatifu Bakita anatoa mwaliko wa kuwaona wale wasioonekana, kuwakomboa wale wanaotumbukizwa kwenye mifumo mbalimbali ya utumwa mamboleo, watumwa wa uchumi na utamaduni wa sasa, na hatimaye kuheshimu ardhi kuu isiyopimika ya kila mtu ambamo Kristo Yesu mwenyewe anakuja kubisha hodi mlangoni mwao. Kristo Yesu aliye maskini na aliye sulubiwa anaendelea kuruhusu kukutana na kupendwa kupitia watu hawa ambao wanatualika kutoka nje ya ubinafsi wetu na kuwa na ujasiri wa kutenda matendo ya huruma na upendo. Baba Mtakatifu anaendelea kusema, hakuna mtu maskini kiasi cha kutokuwa na chochote cha kutoa, wala hakuna tajiri kiasi cha kutokuwa na chochote cha kupokea. Kuna uzima tele popote pale ambapo mapungufu ya kila mtu yanapokuwa fursa kukutana na uwepo wa ajabu wa wengine ambao ndani yao Mwenyezi Mungu wa uzima anajikaribisha miongoni mwao. Hapa jambo la muhimu ni kusaidiana na kukamilishana kama ndugu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogesha kipindi maalumu cha hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa, nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus

0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiongoza ibada ya misa takatifu Dominika Septemba 27 huko Lourdes nchini Ufaransa, katika ziara yake ya kitume aliwaeleza mahujaji na waamini wote kwamba waondoke wakiwa wajumbe wa matumaini, wakati huo akihimiza kanisa kugeukia utakatifu na kualika wagonjwa kuona mateso yao kama sehemu ya kazi ya ukombozi ya Kristo. Papa Leo wa 14 alifanya mkutano wa faraga na maaskofu wa Ufaransa Dominika asubuhi Septemba 27 huko Lourdes. Katika hotuba yake ametoa mwaliko wa kuwa sauti ya kinabii katika nchi za magharibi zilizo na alama ya ubaguzi unaosumbua, kupungua kwa udugu, urafiki na ubora wa maisha ya kijamii, kuibuka tena kwa vurugu, ukosefu wa usawa na umaskini. Sauti ya kanisa iwe jasiri na uhuru katika mjadala wa adhara. Aidha, kwa ajili ya kujenga jamii ya maelewano inayozuia kila vurugu na kila chuki, kwa watawala wa nchi ili waongoze kwa hekima, kuombea ufunguzi wa maisha ambayo Mungu afufue miito ya mapadi na watawa, kukabidhi nia muhimu za kibinafsi kwa namna ya pekee wagonjwa wanaoteseka na wanaowasindikiza ili kuchota nguvu ya uponyaji, yalikuwa ni maombi ya Papa Leo wa 14 akiwa mbele ya groto ya Bikira Maria wa Lourdes katika siku yake ya pili ya ziara ya kitume nchini Ufaransa Septemba 26 jioni. Hali kadhalika, mnakiu ya Mungu, uzima, ukweli, umoja, amani, ushirika na ya furaha, mnatamani kugundua upya upeo angavu, kujenga taifa jipya kuanzia mizizi yake iliyotiwa maji kwa imani. Kutoka katika jiji hili zuri la Paris, ninaomba ili maji ya uzima ya Roho Mtakatifu yatiririke kote nchini Ufaransa. Ni katika mahubiri ya Papa Leo 14 kwa waamini wapatao 800,000 katika Place de la Concorde jijini Paris, kabla ya kuondoka kwenda Lourdes, ikiwa ni ziara yake ya kitume nchini Ufaransa kuanzia Septemba 25 hadi 28. Akihutubia baraza la kisinodi kikanda, watu wanaojiandaa kupokea sakramenti ya ubatizo na wakatoliki wapya waliobatizwa nchini Ufaransa, Papa Leo 14 Septemba 26 akiwa katika taasisi katoliki ya Ufaransa aliakisi ongezeko la idadi ya watu wazima wanaokuza imani yao, na pia kuhimiza kanisa liwasindikize hata baada ya kupokea sakramenti ya ubatizo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Rezaula ana kukaribisha.
3: Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiongoza ibada ya misa mahali pa mama yetu wa Lourdes Dominika tarehe 27 Septemba 2026, ikiwa ni siku yake ya tatu ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa iliyoanza tangu tarehe 25 Septemba akianzia mji mkuu Paris, alitoa mahubiri yake ya kina kwa waamini na mahujaji waliofika kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwamba ni sura ya ulimwengu mzima ya kanisa, na aliwahimiza kupeleka faraja ya Lourdes katika nyumba na jumuiya na jamii zao. Akitafakari masomo ya siku ya Dominika na ujumbe uliotolewa na Bikira Maria kwa Mtakatifu Bernadette, Papa Leo 14 alisisitiza umuhimu wa toba na mabadiliko ya moyo. Leo hii na si kesho ndipo tunapopaswa kutubu, alisema Papa, akieleza kuwa Mungu anataka watu wafumbue macho yao na kumrudia yeye. Alifafanua kuwa uongofu unamaanisha kuacha njia ambazo tumepotea na kuchagua njia ya uzima. Papa Leo 14 alikumbushia maneno ya Maria kwa Mtakatifu Bernadetta, sikuahidi kufanya uwe na ufuraha katika ulimwengu huu bali katika ule ujao. Alisema kuwa katika jamii inayojikita kwenye maendeleo na ustawi wa kimwili, Lourdes inatukumbusha juu ya heshima ya kila maisha ya mwanadamu na tumaini la uzima wa milele. Kwa hiyo ni mioyo ya wanadamu inayopaswa kubadilika tukianza na mioyo yetu wenyewe, alisema, huku akisisitiza kuwa toba ni tendo la upendo linalofanywa katika mshikamano na familia ya wanadamu, lazima liwe na ujasiri wa kuanzia kwake mwenyewe, alisema, akihimiza unyenyekevu katika kukabiliana na majeraha makubwa ya ukosefu wa uaminifu na makosa yenye kuleta maumivu ya kanisa. Kwa kutambua makosa ni jambo la msingi kwa ukuaji wa kiroho, alisema, akinukuu maneno ya Mtakatifu Agostino, alisema, usiridhike na hali yako sasa ikiwa unataka kuwa mtu ambaye bado hujawa. Kisha Papa aliwaelekea hasa wagonjwa, aliwaambia kuwa mateso yao yanaweza kuwa sehemu ya ushiriki katika kazi ya ukombozi ya Kristo. Kwa namna hiyo, Papa aliongeza, ninyi kiukweli mko katikati kabisa ya kanisa na nafasi yenu haiwezi kuchukuliwa na mtu mwingine yoyote. Papa leo alihitimisha kwa kuambia maujaji kwamba hamtaondoka Lourdes kama mlivyofika, mtaondoka mkiwa wajumbe wa matumaini, na kuongeza kwamba muujiza wa Lourdes ni uwezo wake wa kuamsha furaha ya matumaini katikati kabisa ya mateso na dhiki.
3: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
4: Amen.
3: La paix soit avec vous.
4: Et avec vous.

Baba Mtakatifu Leo wa 14 ikiwa ni siku yake ya tatu ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, ambapo Dominika tarehe 27 Septemba 2026 asubuhi akiwa huko Lourdes alikutana na maaskofu wa Ufaransa mita chache kutoka katika groto ya mahali ambapo mama yetu Bikira Maria alimtokea Mtakatifu Bernadetta Subiru mnamo mwaka 1858. Baba Mtakatifu awali ya yote aliwashukuru kwa kuweka huduma yao chini ya ulinzi wa Bikira Maria, na kwamba hakuna njia bora zaidi ya kumfikia Yesu kuliko kupitia kwa mama Bikira Maria, na alikumbushia ibada ya kina ya kihistoria ya Ufaransa kwa mama yetu. Papa Leo alisema, watu wa Ufaransa wanayo imani hai ambayo ni lazima maaskofu waisaidie kukua na kuwa na kina zaidi. Kadhalika, aliwahimiza maaskofu kuonesha ujasiri na ubunifu wa kimisionari licha ya changamoto za leo hii na makosa ya kibinadamu. Alisema kanisa limechangia sehemu kubwa katika kujenga jamii ya Ufaransa. Papa Leo alibainisha kuwa sauti ya kanisa ina haki kamili ya kusikika katika nyanja ya umma. Kwa asili yake ina mamlaka ya kinabii, na hata kama haieleweki kila wakati, sauti yake bado inahitajika. Hali kadhalika, papa aliunga mkono Papa Francisco katika kuwahimiza Wakatoliki wa Ufaransa kurejesha urithi wao wa imani ambao hudhihirika katika kutambua thamani isiyoweza kuondolewa ya utu wa binadamu na kustawi kwa sanaa. Wakati Ufaransa na dunia nzima zinakabiliwa na mgawanyiko, kupungua kwa moyo wa udugu na kuongezeka kwa vurugu, na lazima kanisa liendelee kuwa ishara ya kinabii ya upyaisho ili jamii iweze kusikia ujumbe wa injili uliojaa matumaini. Kwa hiyo papa aliwahimiza maaskofu kuonesha vijana njia ya uhakika, injili ya uwazi, ya mafundisho, na kushirikiana nao katika mambo yote yaliyo mazuri, ya kweli na mema, ili kufufua matumaini na kutoa msukumo mpya kwa utume wa kanisa nchini Ufaransa. Baba Mtakatifu aidha hakukosa kuonesha changamoto kadhaa kuu zilizoikabili kanisa nchini Ufaransa, ikiwemo elimu ya Kikatoliki ambayo alisema lazima daima iwapokee watu wote, huku ikiwapatia fursa ya kukutana na Kristo. Vilevile aliwashukuru maaskofu wa Ufaransa kwa kuchukua hatua za kijasiri kukabiliana na janga la kusikitisha sana la unyanyasaji wa watoto wadogo uliofanywa na washiriki wa daraja takatifu au ndani ya mazingira ya kanisa. Lazima muendelee katika njia mlioianza, huku mkidumisha umakini mkubwa, alisema papa. Wakati huo huo, wahudumu wenu wa kanisa wanahitaji kuungwa mkono na kutiwa moyo. Papa Leo aliwahimiza pia maaskofu kuunga mkono familia za Wakatoliki wa Ufaransa ili ziweze kuishi imani yao kwa Kristo kikamilifu, na kuwasaidia vijana kujitolea maisha yao kwake.

0: katika uwanja wa Place de la Concorde kabla ya kupanda ndege katika uwanja wa kimataifa wa Paris kuelekea Lourdes. Na baada ya kuingia katika mji wa Lourdes, meya wa mji alimkaribisha Papa Leo 14 na kuzindua daraja lenye jina la Leon na kufunua sanamu. Meya wa mji alimpatia zawadi. Alipanda kwenye kigari cha kipapa na kuanza kuwasalimia watu akipitia kwenye barabara iliyojaa umati mkubwa nyuma ya vizuizi wakimshangilia kila mmoja kwa namna yake. Kwa njia hiyo, mara baada ya kufika katika groto ya kutokea kwa Bikira Maria kwenye mwamba wa Masabiel, Papa Leo 14 awali ya yote amejiunda kwa kimya akiwa amepiga magoti na baadaye alisali.
1: Notre Dame de Lourdes, d'Immaculée Conception, en ce lieu béni où tu as parlé, avec tant de douceur et de tendresse.
0: Mama yetu wa Lourdes, mama uliyetunga mimba bila dhambi ya asili na katika eneo hili lililobarikiwa, mahali ambapo ulizungumza kwa utamu sana na upole kwa Bernadette, binti mnyenyekevu wa watu wa Ufaransa, ili kueneza katika ulimwengu mwanga wa ujumbe wa sala, wa uongofu na wa matumaini. Sisi tunakukimbilia wewe kwa imani. Wewe ni mama ambaye Yesu alitupatia na huko makini kwa mahitaji yetu. Tunakuomba mama yetu kwa ajili ya Ufaransa ambayo wewe ni msimamizi na ambaye kwa karne nyingi ulizunguka kwa ulinzi wako. Uwajalie watu wao zawadi ya maelewano kidugu, ili kuweza kujenga jamii ya maelewano inayozuia kila vurugu na kila chuki, ambayo inaruhusu kila mmoja kufanya kazi ya kujenga familia na kuishi kwa ukamilifu maisha yake kwa usalama na utulivu, na kwa wasio na bahati na maskini zaidi waweze kusaidiwa daima. Uijalie Ufaransa watawala wenye hekima na wakarimu, wakiwa tayari kujitoa sadaka, wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto na wenye ari ya kuhudumia wema wa pamoja, na waweze kudumisha amani katika vita vya mataifa, na ili waweze kusikia sauti yake kwa ajili ya kuhamasisha ulinzi wa haki msingi za binadamu na amani katika ulimwengu, kwa kuachilia mbali mantiki ya vita daima. Bikira Maria mtakatifu, tunaleta kwako watu wa Mungu ambao wanatembea katika nchi hii ambayo uliweka kwa ukaribu wako. Upyaishe imani na ari ya familia za Kristo na hivipendwa kwa moyo wako, ili ziweze kuishi siku kwa siku uwepo wa Yesu, wa neema na wa msaada wake katika matatizo wanayopitia, na kwamba ziwe karibu kwa ufunguzi wa maisha ambayo Mungu afufue miito kwa namna ya pekee ya mapade na watawa. Ulijalie kanisa lako la Ufaransa uwezo wa kuonesha hasa kwa vijana njia angavu ya injili, ili kujenga jamii ya haki na ya kidugu ambayo wanaitamani. Hatimaye, mama uliyejaa upendo, tunakukabidhi nia zetu muhimu sana kibinafsi, kwa namna ya pekee za watu wagonjwa wanaoteseka, na kama kwa wale wote ambao wanawasindikiza waliokuja pamoja ili kuchota nguvu na uponyaji kutoka chanzo cha Masabiel. Tunakukabidhi wapendwa wetu marehemu. Tunakuomba uondoe vizingiti vyote ambavyo bado vinatutenganisha na mwanao mpendwa, na ufanye kwamba yeye atawale katika mioyo yetu daima. Amina. Baba Mtakatifu Leo alihitimisha sala yake. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, katika uwanja wa Place Concorde jijini Paris, ikiwa ni siku ya pili ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, Jumamosi 26 Septemba 2026, mara baada ya kufanya mikutano yake miwili iliyotangulia, aliongoza ibada ya misa takatifu kabla ya kuanza ziara yake kuelekea huko Lourdes. Papa Leo wa 14 katika mahubiri yake alianza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya kuwa hapo moja nao ili kuadhimisha misa takatifu. Hakika, Papa aliongeza, ni jambo jema na la kupendeza ndugu wanapoishi pamoja kwa umoja, akikumbusha Zaburi ya 131, ili kutangaza ukuu wa Mungu. Kiukweli ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba ziara yake itawaimarisha katika imani na kuwahimiza kung'aa zaidi kwa kushirikisha maisha, amani na upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliendelea, mtu akiwa na kiu na aje kwangu anywe, rejea Yohane sura ya 7 aya 37. Kwa kusema maneno hayo, katika kiu yetu tunamwelekea Kristo, chemichemi ya maji ya uzima, maji yanayozima kiu yetu na kufanya maisha kustawi, maji ya upendo wa Mungu yaliyomiminwa mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu aliyepewa sisi, rejea Warumi sura ya 5 aya 5. Hamu ya kumtafuta Mungu imo ndani kabisa ya mioyo yetu, nasi

0: kunalia pamoja na mtunga zaburi. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Rejea Zaburi ya 42 aya ya 2. Papa Leo alisema, hiki ni kilio cha moyo mnyenyekevu na wenye shauku kubwa, ambao kiu yake ya ndani kabisa na ya msingi wa kuwepo kwake inaendelea kukua. Aidha papa alisema, nani Yesu Kristo kupitia fumbo la umwilisho wake anayekuja kukutana na kila mtu katikati ya historia ya maisha yake na kujifunua kama chanzo halisi cha maji ya uzima yenye uwezo wa kukata kiu yetu. Kwa kudadavua zaidi somo, Papa Leo alisema katika somo la kwanza, nabii Ezekieli aliona maji yakitiririka kutoka hekaruni na kuenea jangwani, yakitakasa na kuleta uzima kwa kila kitu alichokigusa. Baadaye Mtakatifu Yohane aliona maji yakitoka katika ubavu wa Yesu uliotobolewa wakati alipotoa roho yake. Rejea Yohane sura 19 aya 30 hadi 34. Sasa kila mtu anaweza kunywa kutoka katika chemichemi hii ili kupokea zawadi ya roho na kuzaliwa upya, na hivyo kuwa watoto wa Mungu na viumbe wapya. Tumebatizwa na kupokea maji ya uzima ambayo Injili inazungumzia, lakini je, tumekutana kweli na Kristo binafsi? Kwa asili, mwanadamu ni kiumbe mwenye kiu na matamanio, na Mungu pekee ndiye anayeweza kujaza utupu uliomo ndani mwetu. Kwa kufafanua zaidi, Papa Leo alisema, Yesu Kristo mchungaji mwema anatuongoza kama mchungaji anavyowaongoza kondoo wake kuelekea kwenye chemichemi ya furaha na amani. Yeye anajua kila mmoja wetu kwa jina. Hakuna chochote kilichofichika kwake, si siri zetu wala nia zetu wala udhaifu wetu. Yeye uchunguza vilindi vya mioyo yetu. Alitoa maisha yake kwa ajili yetu na anaendelea kuyatoa kwetu kupitia sakramenti. Yeye huwabeba mabegani mwake kondoo waliochoka na waliojeruhiwa, na huwarudisha kwa upole wale waliopotea njia. Alikadhalika, Baba Mtakatifu alitoa wito kwa Ufaransa kwamba, ninapowaona mmekusanyika hapa ndugu zangu, ninyi mlio warithi wa historia ndefu na nzuri ya imani ya Ufaransa, nawaambia hivi, kunyweni kutoka kwenye chemichemi ambayo ni moyo wa Yesu uliotobolewa. Ndiyo mna kiu ya Mungu, ya uzima, ya ukweli, ya umoja, ya amani, ya ushirika na ya furaha. Mnatamani kugundua upya upeo uliojaa mwanga na kujenga taifa lililo huishwa juu ya misingi iliyolishwa na imani. Msiweke imani hii kwa Yesu Kristo kwenu ninyi peke yake. Iacheni ifurike ili wale mnaokutana nao wapate kuburudishwa na kiu yao kukatishwa. Mmeitwa kupeleka matumaini popote pale ambapo kukata tamaa na ukame wa kiroho vinatawala. Katika nchi hii nzuri ya Ufaransa, wengi wamekunywa maji haya ya uzima katika karne zilizopita na kujitolea maisha yao kikamilifu kwa ajili ya ustawi wa wengine. Mashahidi wa kwanza kama vile Blandina, Pontinus na Ireneus, waanzilishi watakatifu wa mashirika ya kitawa, maaskofu watakatifu kama vile Martin na Francis wa Sales, pamoja na wanaume na wanawake ambao mioyo yao ilijaa mahitaji ya wengine kama vile Vincenti wa Paulo, Frederick Ozanam na Jean Jugani na wengine wengi. Ninawafikiria ninyi wapendwa, familia ambao licha ya changamoto nyingi mnazokabiliana nazo kila siku, mnaendelea kwa ujasiri katika wito na utume wenu. Baba Mtakatifu aliendelea, ninawashukuru kutoka ndani ya kabisa ya moyo wangu kwa mema yote yanayotimizwa kupitia ninyi. Uwepo halisi wa Yesu ndani yenu usipungue kamwe. Ninawafikiria ninyi vijana wapendwa, ninyi wa kanisa la leo hii. Ni jambo la kupendeza kuona shauku, nguvu na kujitolea kwenu pamoja na furaha mnayoileta katika jumuiya za Kikristo. Ninawafikiria ninyi wakatekumeni na wale mliobatizwa hivi karibuni, ambao mmeanza safari ya imani, uongofu na uingizaji katika maisha ya Kikristo. Mtoe ushuhuda kwa wale wanaowazunguka kuhusu safari mnayoifanya, na mwachochee wao pia kujiuliza maswali. Kipaji cha Roho Mtakatifu na kiwafanye kuwa mashuhuda hai, tayari kueneza utamaduni wa upendo miongoni mwenu. Baba Mtakatifu amewahusia. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu aliwaomba kuwa tumwelekee Mama wa Mungu, chemichemi ya wokovu, ambaye anatuongoza kwa mwanaye, kikao cha neema zote, kupitia Tazama Mimi Hapa yake ya hiari na ya imani. Alikuwa chombo cha unyenyekevu kilichochaguliwa na Mungu, ambamo upendo wa Baba ulitoa mwili na kujitoa kwa ulimwengu. Tumuite kwa imani, ili kwa maombezi yake chemichemi za maji ya uzima zipenye ndani ya watu wa Mungu na kufanya mbegu za imani, tumaini na upendo kustawi kote nchini Ufaransa.
1: Qui vous bénisse Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika siku yake ya pili ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, kuanzia na jiji kuu la Nuru, Paris, asubuhi tarehe 26 Septemba 2026, alifanya mkutano katika taasisi Katoliki ya Paris, wajumbe wa sinodi ya kikanda, wakatekumeni, yani watu wazima wanaojiandaa na sakramenti mbalimbali kuanzia na ubatizo, na wale waliobatizwa hivi karibuni nchini Ufaransa. Awali ya yote, Papa Leo aliwapongeza kwa ushuhuda wao wote kwamba ni ishara inayoonekana ya kazi ya neema ya Mungu ambayo inazidi uchambuzi wa takwimu na kijamii. Lakini zaidi ya yote, nikisikiliza ushuhuda wa Jodie na Marielle na Sofia, nahisi shukrani nyingi kwa kazi ya Mungu isiyotabirika. Kama ninyi na pamoja nanyi, ninashangazwa na idadi ya watu wanaorudi kwenye kizingiti cha imani, na ni watu wangapi wazima wanaoomba sakramenti ya kuanzishwa kwa Ukristo. Kwa hiyo Papa alisema ongezeko la watu wanaogundua upya injili na kukumbatia imani linaweza kuwa jambo la kushangaza katika Ufaransa ya leo hii, lakini linapaswa kutambuliwa kama ishara dhahiri ya utendaji wa neema ya Mungu inayovuka mipaka ya uchambuzi wa takwimu na sosiolojia. Alionya dhidi ya mitazamo ya kukata tamaa na ile ya kuridhika kupita kiasi, akirejea ukosoaji wa Papa Francisco kuhusu kile alichokiita mtazamo tasa wa kukata tamaa. Kwa hiyo basi, badala yake alihimiza kanisa kutambua na kulinda kile alichokielezea kama mwali mdogo ambao Roho Mtakatifu amewasha katika giza la usiku, na mbegu ndogo inayojitahidi kukua hata katikati ya miiba. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu alisisitiza umuhimu wa kuwasindikiza Wakatoliki wote katika maisha yao yote. Alisema kuwa baba na mama wa ubatizo wanapaswa kupata maandalizi na malezi yanayofaa. Wakati huo huo, wahudumu wa kichungaji wanahitaji si mafunzo ya Biblia tari Mungu litujia na mambo ya kiroho peke yake tu, bali pia sifa za kibinadamu zinazohitajika ili kuwasindikiza watu ambao maisha yao yanaweza kujumuisha upweke, mateso na changamoto nyinginezo nzito. Aliwatazama wakatekumeni na Wakristo wapya waliobatizwa waliokusanyika mbele yake kwamba anaona kazi ya Roho Mtakatifu pamoja na ahadi ya kuzaa matunda kwa ajili ya kanisa nchini Ufaransa. Kwa kuasisitizia zaidi, alisema nanyi pia muwe wa misionari wa injili katika jumuiya hii. Papa Leo alihitimisha kwa kurejea ushuhuda wa watakatifu wa Ufaransa, akiwemo Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu na Mtakatifu Martin wa Tua. Alisema kuwa Mtakatifu Teresa anatufundisha kupitia njia yake ndogo kwamba imani na tumaini hufungua milango ya neema, huku Mtakatifu Martin akiwakilisha moyo wa kushirikiana na upendo wa kidugu. Pamoja na watakatifu wengine wa Ufaransa, wanawakumbusha Wakristo kwamba utume ujenga leo hii zaidi ya yote kubaki waaminifu kwa uwepo wa Bwana katika maisha ya kila siku. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu Leo aliwahimiza kukaribisha na kwa pamoja kuunda watu hai wa kanisa nchini Ufaransa wenye uwezo wa kurithisha imani, na kwa kuomba ulinzi wa kimama wa Bikira Maria mlezi mkuu wa Ufaransa na maombezi ya Mtakatifu Geneveva na Mtakatifu Denis, walinzi wa jiji hilo. Baba Mtakatifu aliwapatia baraka zake kwa moyo wote na kuwashukuru kwamba wawe na safari njema.
2: Uzuri wa maisha ya Kikristo ugunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupoteza uhalisia wake, bali yanayokumbatiwa katika ukamilifu na kina chake chote. Hivi ndivyo Askofu Mkuu Celestino Migliore, balozi wa Vatican nchini Ufaransa, alivyoelezea upyaishaji wa imani nchini humo katika mahojiano na Vatican News. Wakati wa mazungumzo hayo kabla ya ziara ya kitume ya Papa Leo wa 14 nchini Ufaransa, ambayo inajumuisha vituo vitatu jijini Paris, Lourdes na Metz, balozi huyo alitambua changamoto zinazowakabili watu wa Ufaransa, lakini pia alionyesha ishara kubwa za matumaini ikiwemo kwa kanisa nchini humo. Hatimaye alizungumzia umuhimu wa hotuba ya Papa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, kituo ambacho atafika katika jiji la Metz, mji wa Robert Schuman, mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya, na zaidi ya yote matumaini yake kwamba ziara hiyo itasaidia kuimarisha hamu hii ya kumjua Kristu na nguvu ya Injili, huku ikibadilisha ishara hizi zinazoonekana sasa kuwa mwamko wa kina na wa kudumu wa Kikatoliki. Ufaransa ni nchi yenye uzito mkubwa katika nyanja ya kimataifa kwa namna nyingi. Katika muktadha huu, ni vipengee gani vya ziara ya Papa nchini humo unadhani vitavutia umakini nje ya mipaka ya nchi hiyo? Hali ya kijamii na ya kikanisa nchini Ufaransa inafanana na ile inayopatikana katika nchi nyingine mbalimbali za Ulaya na si nchini Ufaransa tu. Tunatarajia kwa hamu kupata uelewa mzuri zaidi wa mtazamo wa Papa kuhusu hamu inayoongezeka miongoni mwa vijana na watu wazima ya kujitolea katika maisha ya Kikristo, pamoja na msisitizo wake juu ya imani na kujitolea kwa kanisa kwa ajili ya ustawi wa jamii. Katika kipindi chote cha shughuli zako za kidiplomasia, umetumikia katika sehemu mbalimbali duniani na umetumia miaka kadhaa nchini Ufaransa. Ni nini kimekugusa zaidi au ni nini umeona kuhusu waamini wa Katoliki nchini humo? Kilichonifurahisha tangu nilipowasili Ufaransa ni uchangamfu wa watu wa Ufaransa kwa ujumla na jumuiya ya kanisa nchini humo. Mtazamo wangu kuhusu kanisa nchini Ufaransa bila shaka ni wa kujiamini na matumaini. Papa Francisco alikuwa akiwaambia watu na makundi ya Wafaransa aliyokutana nao mjini Roma, mna bahati, mnayo kanisa nchini Ufaransa ambalo ni bunifu na lenye ujasiri. Ndiyo, kuna mitazamo na changamoto, lakini kanisa nchini Ufaransa linabaki kuwa kanisa bunifu. Kuna shughuli nyingi zinazostawi na mipango mingi inayolenga kuhifadhi na kukuza imani na matendo ya upendo. Leo hii tunashuhudia mabadiliko kutoka kwa mtazamo wa kichungaji unaozingatia usimamizi kwenda kwenye mtazamo unaozingatia uzalishaji wa imani, yaani kuelekeza nguvu katika kulea imani ya watu. Mfumo wa usimamizi ulikuwa na tabia ya kupima hali ya kanisa, hasa kwa kutumia takwimu za idadi ya ubatizo, misa takatifu na ndoa za Kikatoliki. Hata hivyo, mchakato wa kuzalisha imani unasisitiza kipengele cha utume, kuhubiri neno la Mungu na ushuhuda unaochochea au kuhuisha imani. Hali ya kutafuta ukweli inazuka upya miongoni mwa vizazi vipya, ikiwasukuma kuanza safari ya kiroho. Na kwa njia hiyo, kina na uzuri wa maisha ya Kikristo vinagunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupunguziwa uzito, bali yanakumbatiwa katika uhalisia wake wote wa kina na msimamo thabiti. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Namna mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa bado tunaendelea kukujuza ziara ya Baba Mtakatifu nchini Ufaransa, usikose kufuatilia moja kwa moja. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, ndani ya studio hizi ni Angela Wezara akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiongoza ibada ya misa takatifu Dominika Septemba 27 huko Lourdes nchini Ufaransa, katika ziara yake ya kitume aliwaeleza mahujaji na waamini wote kwamba waondoke wakiwa wajumbe wa matumaini, wakati huo akihimiza kanisa kugeukia utakatifu na kualika wagonjwa kuona mateso yao kama sehemu ya kazi ya ukombozi ya Kristo. Papa Leo wa 14 alifanya mkutano wa faraga na maaskofu wa Ufaransa Dominika asubuhi Septemba 27 huko Lourdes. Katika hotuba yake ametoa mwaliko wa kuwa sauti ya kinabii katika nchi za magharibi zilizo na alama ya ubaguzi unaosumbua, kupungua kwa udugu, urafiki na ubora wa maisha ya kijamii, kuibuka tena kwa vurugu, ukosefu wa usawa na umaskini. Sauti ya kanisa iwe jasiri na uhuru katika mjadala wa adhara. Aidha, kwa ajili ya kujenga jamii ya maelewano inayozuia kila vurugu na kila chuki, kwa watawala wa nchi ili waongoze kwa hekima, kuombea ufunguzi wa maisha ambayo Mungu afufue miito ya mapadi na watawa, kukabidhi nia muhimu za kibinafsi kwa namna ya pekee wagonjwa wanaoteseka na wanaowasindikiza ili kuchota nguvu ya uponyaji, yalikuwa ni maombi ya Papa Leo wa 14 akiwa mbele ya groto ya Bikira Maria wa Lourdes katika siku yake ya pili ya ziara ya kitume nchini Ufaransa Septemba 26 jioni. Hali kadhalika, mnakiu ya Mungu, uzima, ukweli, umoja, amani, ushirika na ya furaha, mnatamani kugundua upya upeo angavu, kujenga taifa jipya kuanzia mizizi yake iliyotiwa maji kwa imani. Kutoka katika jiji hili zuri la Paris, ninaomba ili maji ya uzima ya Roho Mtakatifu yatiririke kote nchini Ufaransa. Ni katika mahubiri ya Papa Leo 14 kwa waamini wapatao 800,000 katika Place de la Concorde jijini Paris, kabla ya kuondoka kwenda Lourdes, ikiwa ni ziara yake ya kitume nchini Ufaransa kuanzia Septemba 25 hadi 28. Akihutubia baraza la kisinodi kikanda, watu wanaojiandaa kupokea sakramenti ya ubatizo na wakatoliki wapya waliobatizwa nchini Ufaransa, Papa Leo 14 Septemba 26 akiwa katika taasisi katoliki ya Ufaransa aliakisi ongezeko la idadi ya watu wazima wanaokuza imani yao, na pia kuhimiza kanisa liwasindikize hata baada ya kupokea sakramenti ya ubatizo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
3: Du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
4: Amen.
3: La paix soit avec vous.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiongoza ibada ya misa mahali pa mama yetu wa Lourdes Dominika tarehe 27 Septemba 2026, ikiwa ni siku yake ya tatu ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa iliyoanza tangu tarehe 25 Septemba akianzia mji mkuu Paris, alitoa mahubiri yake ya kina kwa waamini na mahujaji waliofika kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwamba ni sura ya ulimwengu mzima ya kanisa, na aliwahimiza kupeleka faraja ya Lourdes katika nyumba na jumuiya na jamii zao. Akitafakari masomo ya siku ya Dominika na ujumbe uliotolewa na Bikira Maria kwa Mtakatifu Bernadette, Papa Leo wa 14 alisisitiza umuhimu wa toba na mabadiliko ya moyo. Leo hii na si kesho ndipo tunapopaswa kutubu, alisema Papa, akieleza kuwa Mungu anataka watu wafumbue macho yao na kumrudia yeye. Alifafanua kuwa uongofu unamaanisha kuacha njia ambazo tumepotea na kuchagua njia ya uzima. Papa Leo 14 alikumbushia maneno ya Maria kwa Mtakatifu Bernadetta, sikuahidi kufanya uwe na ufuraha katika ulimwengu huu bali katika ule ujao. Alisema kuwa katika jamii inayojikita kwenye maendeleo na ustawi wa kimwili, Lourdes inatukumbusha juu ya heshima ya kila maisha ya mwanadamu na tumaini la uzima wa milele. Kwa hiyo ni mioyo ya wanadamu inayopaswa kubadilika tukianza na mioyo yetu wenyewe, alisema, huku akisisitiza kuwa toba ni tendo la upendo linalofanywa katika mshikamano na familia ya wanadamu, lazima liwe na ujasiri wa kuanzia kwake mwenyewe, alisema, akihimiza unyenyekevu katika kukabiliana na majeraha makubwa ya ukosefu wa uaminifu na makosa yenye kuleta maumivu ya kanisa. Kwa kutambua makosa ni jambo la msingi kwa ukuaji wa kiroho, alisema, akinukuu maneno ya Mtakatifu Agostino, alisema, usiridhike na hali yako sasa ikiwa unataka kuwa mtu ambaye bado hujawa. Kisha Papa aliwaelekea hasa wagonjwa, aliwaambia kuwa mateso yao yanaweza kuwa sehemu ya ushiriki katika kazi ya ukombozi ya Kristo. Kwa namna hiyo, Papa aliongeza, ninyi kiukweli mko katikati kabisa ya kanisa na nafasi yenu haiwezi kuchukuliwa na mtu mwingine yoyote. Papa leo alihitimisha kwa kuambia maujaji kwamba hamtaondoka Lourdes kama mlivyofika, mtaondoka mkiwa wajumbe wa matumaini, na kuongeza kwamba muujiza wa Lourdes ni uwezo wake wa kuamsha furaha ya matumaini katikati kabisa ya mateso na dhiki.
3: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
4: Amen.
3: La paix soit avec vous.
4: Et avec vous.

Baba Mtakatifu Leo wa 14 ikiwa ni siku yake ya tatu ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, ambapo Dominika tarehe 27 Septemba 2026 asubuhi akiwa huko Lourdes alikutana na maaskofu wa Ufaransa mita chache kutoka katika groto ya mahali ambapo mama yetu Bikira Maria alimtokea Mtakatifu Bernadetta Subiru mnamo mwaka 1858. Baba Mtakatifu awali ya yote aliwashukuru kwa kuweka huduma yao chini ya ulinzi wa Bikira Maria, na kwamba hakuna njia bora zaidi ya kumfikia Yesu kuliko kupitia kwa mama Bikira Maria, na alikumbushia ibada ya kina ya kihistoria ya Ufaransa kwa mama yetu. Papa Leo alisema, watu wa Ufaransa wanayo imani hai ambayo ni lazima maaskofu waisaidie kukua na kuwa na kina zaidi. Kadhalika, aliwahimiza maaskofu kuonesha ujasiri na ubunifu wa kimisionari licha ya changamoto za leo hii na makosa ya kibinadamu. Alisema kanisa limechangia sehemu kubwa katika kujenga jamii ya Ufaransa. Papa Leo alibainisha kuwa sauti ya kanisa ina haki kamili ya kusikika katika nyanja ya umma. Kwa asili yake ina mamlaka ya kinabii, na hata kama haieleweki kila wakati, sauti yake bado inahitajika. Hali kadhalika, papa aliunga mkono Papa Francisco katika kuwahimiza Wakatoliki wa Ufaransa kurejesha urithi wao wa imani ambao hudhihirika katika kutambua thamani isiyoweza kuondolewa ya utu wa binadamu na kustawi kwa sanaa. Wakati Ufaransa na dunia nzima zinakabiliwa na mgawanyiko, kupungua kwa moyo wa udugu na kuongezeka kwa vurugu, na lazima kanisa liendelee kuwa ishara ya kinabii ya upyaisho ili jamii iweze kusikia ujumbe wa injili uliojaa matumaini. Kwa hiyo papa aliwahimiza maaskofu kuonesha vijana njia ya uhakika, injili ya uwazi, ya mafundisho, na kushirikiana nao katika mambo yote yaliyo mazuri ya kweli na mema, ili kufufua matumaini na kutoa msukumo mpya kwa utume wa kanisa nchini Ufaransa. Baba Mtakatifu aidha hakukosa kuonesha changamoto kadhaa kuu zilizoikabili kanisa nchini Ufaransa, ikiwemo elimu ya Kikatoliki ambayo alisema lazima daima iwapokee watu wote, huku ikiwapatia fursa ya kukutana na Kristo. Vilevile aliwashukuru maaskofu wa Ufaransa kwa kuchukua hatua za kijasiri kukabiliana na janga la kusikitisha sana la unyanyasaji wa watoto wadogo uliofanywa na washiriki wa daraja takatifu au ndani ya mazingira ya kanisa. Lazima muendelee katika njia mlioianza huku mkidumisha umakini mkubwa, alisema papa. Wakati huo huo, wahudumu wenu wa kanisa wanahitaji kuungwa mkono na kutiwa moyo. Papa Leo aliwahimiza pia maaskofu kuunga mkono familia za Wakatoliki wa Ufaransa ili ziweze kuishi imani yao kwa Kristo kikamilifu, na kuwasaidia vijana kujitolea maisha yao kwake.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya pili ya ziara ya Papa Leo 14 nchini Ufaransa iliyoanza Paris alikofikia Septemba 25 katika ishara ya makaribisho ilihitimishwa kwa ukimya wa sala jioni huko Lourdes. Hata hivyo, kabla ya kuacha jiji la Paris, Baba Mtakatifu Leo 14 alitembelea nyumba ya Bakita, kituo ambacho kinajikita na makaribisho na ushirikishwaji kijamii. Alikutana na wajumbe wa Baraza la Kisinodi Kikanda, Wakatekumeni na Wakatoliki waliobatizwa hivi karibuni nchini Ufaransa. Aliongoza ibada ya misa takatifu katika uwanja wa Place de la Concorde kabla ya kupanda ndege katika uwanja wa kimataifa wa Paris kuelekea Lourdes. Na baada ya kuingia katika mji wa Lourdes, meya wa mji alimkaribisha Papa Leo 14 na kuzindua daraja lenye jina la Leon na kufunua sanamu. Meya wa mji alimpatia zawadi. Alipanda kwenye kigari cha kipapa na kuanza kuwasalimia watu akipitia kwenye barabara iliyojaa umati mkubwa nyuma ya vizuizi wakimshangilia kila mmoja kwa namna yake. Kwa njia hiyo, mara baada ya kufika katika groto ya kutokea kwa Bikira Maria kwenye mwamba wa Masabiel, Papa Leo 14 awali ya yote amejiunda kwa kimya akiwa amepiga magoti na baadaye alisali.
1: Notre Dame de Lourdes, d'Immaculée Conception, en ce lieu béni où tu as parlé, avec tant de douceur et de tendresse.
0: Mama yetu wa Lourdes, mama uliyetunga mimba bila dhambi ya asili na katika eneo hili lililobarikiwa, mahali ambapo ulizungumza kwa utamu sana na upole kwa Bernadette, binti mnyenyekevu wa watu wa Ufaransa, ili kueneza katika ulimwengu mwanga wa ujumbe wa sala, wa uongofu na wa matumaini. Sisi tunakukimbilia wewe kwa imani. Wewe ni mama ambaye Yesu alitupatia na huko makini kwa mahitaji yetu. Tunakuomba mama yetu kwa ajili ya Ufaransa ambayo wewe ni msimamizi na ambaye kwa karne nyingi ulizunguka kwa ulinzi wako. Uwajalie watu wao zawadi ya maelewano kidugu, ili kuweza kujenga jamii ya maelewano inayozuia kila vurugu na kila chuki, ambayo inaruhusu kila mmoja kufanya kazi ya kujenga familia na kuishi kwa ukamilifu maisha yake kwa usalama na utulivu, na kwa wasio na bahati na masalama.

upyaishe imani na ari ya familia za Kristo na hivi pendwa kwa moyo wako, ili ziweze kuishi siku kwa siku uwepo wa Yesu, wa neema na wa msaada wake katika matatizo wanayopitia, na kwamba ziwe karibu kwa ufunguzi wa maisha ambayo Mungu afufue miito kwa namna ya pekee ya mapade na watawa. Ulijalie kanisa lako la Ufaransa uwezo wa kuonesha hasa kwa vijana njia angavu ya injili, ili kujenga jamii ya haki na ya kidugu ambayo wanaitamani. Hatimaye, mama uliyejaa upendo, tunakukabidhi nia zetu muhimu sana kibinafsi, kwa namna ya pekee za watu wagonjwa wanaoteseka, na kama kwa wale wote ambao wanawasindikiza waliokuja pamoja ili kuchota nguvu na uponyaji kutoka chanzo cha Masabiel. Tunakukabidhi wapendwa wetu marehemu. Tunakuomba uondoe vizingiti vyote ambavyo bado vinatutenganisha na mwanao mpendwa, na ufanye kwamba yeye atawale katika mioyo yetu daima. Amina. Baba Mtakatifu leo alihitimisha sala yake. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, katika uwanja wa Place Concorde jijini Parisi, ikiwa ni siku ya pili ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, Jumamosi 26 Septemba 2026, mara baada ya kufanya mikutano yake miwili iliyotangulia, aliongoza ibada ya misa takatifu kabla ya kuanza ziara yake kuelekea huko Lourdes. Papa Leo wa 14 katika mahubiri yake alianza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya kuwa hapo pamoja nao ili kuadhimisha misa takatifu. Hakika, Papa aliongeza, ni jambo jema na la kupendeza ndugu wanapoishi pamoja kwa umoja, akikumbusha Zaburi ya 131 ili kutangaza ukuu wa Mungu. Kiukweli ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba ziara yake itawaimarisha katika imani na kuwahimiza kung'aa zaidi kwa kushirikisha maisha, amani na upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliendelea, mtu akiwa na kiu na aje kwangu anywe, rejea Yohane sura ya 7 aya 37. Kwa kusema maneno hayo, katika kiu yetu tunamwelekea Kristo, chemichemi ya maji ya uzima, maji yanayozima kiu yetu na kufanya maisha kustawi, maji ya upendo wa Mungu yaliyomiminwa mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu aliyepewa sisi, rejea Warumi sura ya 5 aya ya 5. Hamu ya kumtafuta Mungu imo ndani kabisa ya mioyo yetu, nasi tunalia pamoja na mtunga zaburi, nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai, rejea Zaburi ya 42 aya ya 2. Papa Leo alisema, hiki ni kilio cha moyo mnyenyekevu na wenye shauku kubwa, ambao kiu yake ya ndani kabisa na ya msingi wa kuwepo kwake inaendelea kukua. Aidha, Papa alisema, nani Yesu Kristo kupitia fumbo la umwilisho wake anayekuja kukutana na kila mtu katikati ya historia ya maisha yake na kujifunua kama chanzo halisi cha maji ya uzima yenye uwezo wa kukata kiu yetu. Kwa kudadavua zaidi somo, Papa Leo alisema, katika somo la kwanza nabii Ezekieli aliona maji yakitiririka kutoka hekaruni na kuenea jangwani, yakitakasa na kuleta uzima kwa kila kitu alichokigusa. Baadaye Mtakatifu Yohane aliona maji yakitoka katika ubavu wa Yesu uliotobolewa wakati alipotoa roho yake, rejea Yohane sura 19 aya 30 hadi 34. Sasa kila mtu anaweza kunywa kutoka katika chemichemi hii ili kupokea zawadi ya roho na kuzaliwa upya, na hivyo kuwa watoto wa Mungu na viumbe wapya. Tumebatizwa na kupokea maji ya uzima ambayo injili inazungumzia, lakini je, tumekutana kweli na Kristo binafsi? Kwa asili, mwanadamu ni kiumbe mwenye kiu na matamanio, na Mungu pekee ndiye anayeweza kujaza utupu uliomo ndani mwetu. Kwa kufafanua zaidi, Papa Leo alisema, Yesu Kristo mchungaji mwema anatuongoza kama mchungaji anavyowaongoza kondoo wake kuelekea kwenye chemichemi ya furaha na amani. Yeye anajua kila mmoja wetu kwa jina. Hakuna chochote kilichofichika kwake, si siri zetu wala nia zetu wala udhaifu wetu. Yeye uchunguza vilindi vya mioyo yetu. Alitoa maisha yake kwa ajili yetu na anaendelea kuyatoa kwetu kupitia sakramenti. Yeye huwabeba mabegani mwake kondoo waliochoka na waliojeruhiwa, na huwarudisha kwa upole wale waliopotea njia. Alikadhalika, Baba Mtakatifu alitoa wito kwa Ufaransa kwamba, ninapowaona mmekusanyika hapa ndugu zangu, ninyi mlio warithi wa historia ndefu na nzuri ya imani ya Ufaransa, nawaambia hivi, kunyweni kutoka kwenye chemichemi ambayo ni moyo wa Yesu uliotobolewa. Ndiyo mna kiu ya Mungu, ya uzima, ya ukweli, ya umoja, ya amani, ya ushirika na ya furaha.

0: mnatamani kugundua upya upeo uliojaa mwanga na kujenga taifa lililo huishwa juu ya misingi iliyolishwa na imani. Msiweke imani hii kwa Yesu Kristo kwenu ninyi peke yake. Iacheni ifurike ili wale mnaokutana nao wapate kuburudishwa na kiu yao kukatishwa. Mmeitwa kupeleka matumaini popote pale ambapo kukata tamaa na ukame wa kiroho vinatawala. Katika nchi hii nzuri ya Ufaransa, wengi wamekunywa maji haya ya uzima katika karne zilizopita na kujitolea maisha yao kikamilifu kwa ajili ya ustawi wa wengine. Mashahidi wa kwanza kama vile Blandina, Pontinus na Ireneus, waanzilishi watakatifu wa mashirika ya kitawa, maaskofu watakatifu kama vile Martin na Francis wa Sales, pamoja na wanaume na wanawake ambao mioyo yao ilijaa mahitaji ya wengine kama vile Vincenti wa Paulo, Frederick Ozanam na Jean Jugani na wengine wengi. Ninawafikiria ninyi wapendwa, familia ambao licha ya changamoto nyingi mnazokabiliana nazo kila siku mnaendelea kwa ujasiri katika wito na utume wenu. Baba Mtakatifu aliendelea, ninawashukuru kutoka ndani ya kabisa ya moyo wangu kwa mema yote yanayotimizwa kupitia ninyi. Uwepo halisi wa Yesu ndani yenu usipungue kamwe. Ninawafikiria ninyi vijana wapendwa, ninyi wa kanisa la leo hii. Ni jambo la kupendeza kuona shauku, nguvu na kujitolea kwenu pamoja na furaha mnayoileta katika jumuiya za Kikristo. Ninawafikiria ninyi wa katekumeni na wale mliobatizwa hivi karibuni ambao mmeanza safari ya imani, uongofu na uingizaji katika maisha ya Kikristo. Mtoe ushuhuda kwa wale wanaowazunguka kuhusu safari mnayoifanya na mwachochee wao pia kujiuliza maswali. Kipaji cha Roho Mtakatifu na kiwafanye kuwa mashuhuda hai, tayari kueneza utamaduni wa upendo miongoni mwenu. Baba Mtakatifu amewahusia. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu aliwaomba kuwa tumwelekee Mama wa Mungu, chemichemi ya wokovu ambaye anatuongoza kwa mwanae, kikao cha neema zote, kupitia tazama mimi hapa yake ya hiari na ya imani. Alikuwa chombo cha unyenyekevu kilichochaguliwa na Mungu, ambamo upendo wa Baba ulitoa mwili na kujitoa kwa ulimwengu. Tumuite kwa imani ili kwa maombezi yake chemichemi za maji ya uzima zipenye ndani ya watu wa Mungu na kufanya mbegu za imani, tumaini na upendo kustawi kote nchini Ufaransa.
1: Qui vous bénisse Dieu tout-puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika siku yake ya pili ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, kuanzia na jiji kuu la Nuru, Parisi, asubuhi tarehe 26 Septemba 2026, alifanya mkutano katika taasisi Katoliki ya Parisi, wajumbe wa sinodi ya kikanda wa katekumeni, yani watu wazima wanaojiandaa na sakramenti mbalimbali kuanzia na ubatizo na wale waliobatizwa hivi karibuni nchini Ufaransa. Awali ya yote, Papa Leo aliwapongeza kwa ushuhuda wao wote kwamba ni ishara inayoonekana ya kazi ya neema ya Mungu ambayo inazidi uchambuzi wa takwimu na kijamii. Lakini zaidi ya yote, nikisikiliza ushuhuda wa Jodie na Marielle na Sofia, nahisi shukrani nyingi kwa kazi ya Mungu isiyotabirika. Kama ninyi na pamoja nanyi, ninashangazwa na idadi ya watu wanaorudi kwenye kizingiti cha imani na ni watu wangapi wazima wanaoomba sakramenti ya kuanzishwa kwa Ukristo. Kwa hiyo, Papa alisema, ongezeko la watu wanaogundua upya injili na kukumbatia imani linaweza kuwa jambo la kushangaza katika Ufaransa ya leo hii, lakini linapaswa kutambuliwa kama ishara dhahiri ya utendaji wa neema ya Mungu inayovuka mipaka ya uchambuzi wa takwimu na sosiolojia. Alionya dhidi ya mitazamo ya kukata tamaa na ile ya kuridhika kupita kiasi, akirejea ukosoaji wa Papa Francisco kuhusu kile alichokiita mtazamo tasa wa kukata tamaa. Kwa hiyo basi, badala yake alihimiza kanisa kutambua na kulinda kile alichokielezea kama mwali mdogo ambao Roho Mtakatifu amewasha katika giza la usiku, na mbegu ndogo inayojitahidi kukua hata katikati ya miiba. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu alisisitiza umuhimu wa kuwasindikiza Wakatoliki wote katika maisha yao yote. Alisema kuwa baba na mama wa ubatizo wanapaswa kupata maandalizi na malezi yanayofaa. Wakati huo huo, wahudumu wa kichungaji wanahitaji si mafunzo ya Biblia tayari Mungu litujia na mambo ya kiroho peke yake tu, bali pia sifa za kibinadamu zinazohitajika ili kuwasindikiza watu ambao maisha yao yanaweza kujumuisha upweke, mateso na changamoto nyinginezo nzito. Aliwatazama wakatekumeni na Wakristo wapya waliobatizwa waliokusanyika mbele yake kwamba anaona kazi ya Roho Mtakatifu pamoja na ahadi ya kuzaa matunda kwa ajili ya kanisa nchini Ufaransa. Kwa kuasisitizia zaidi alisema, nanyi pia muwe wa misionari wa injili katika jumuiya hii. Papa leo alihitimisha kwa kurejea ushuhuda wa watakatifu wa Ufaransa, akiwemo Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu na Mtakatifu Martin wa Tours. Alisema kuwa Mtakatifu Teresa anatufundisha kupitia njia yake ndogo kwamba imani na tumaini hufungua milango ya neema, huku Mtakatifu Martin akiwakilisha moyo wa kushirikiana na upendo wa kidugu. Pamoja na watakatifu wengine wa Ufaransa, wanawakumbusha Wakristo kwamba utume ujenga leo hii zaidi ya yote kubaki waaminifu kwa uwepo wa Bwana katika maisha ya kila siku. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu leo aliwahimiza kukaribisha na kwa pamoja kuunda watu hai wa kanisa nchini Ufaransa wenye uwezo wa kurithisha imani, na kwa kuomba ulinzi wa kimama wa Bikira Maria mlezi mkuu wa Ufaransa na maombezi ya Mtakatifu Geneveva na Mtakatifu Denis, walinzi wa jiji hilo. Baba Mtakatifu aliwapatia baraka zake kwa moyo wote na kuwashukuru kwamba wawe na safari njema.
2: Uzuri wa maisha ya Kikristo ugunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupoteza uhalisia wake, bali yanayokumbatiwa katika ukamilifu na kina chake chote. Hivi ndivyo Askofu Mkuu Celestino Migliore, balozi wa Vatican nchini Ufaransa, alivyoelezea upyaishaji wa imani nchini humo katika mahojiano na Vatican News. Wakati wa mazungumzo hayo kabla ya ziara ya kitume ya Papa Leo wa 14 nchini Ufaransa, ambayo inajumuisha vituo vitatu jijini Paris, Lourdes na Metz, balozi huyo alitambua changamoto zinazowakabili watu wa Ufaransa, lakini pia alionyesha ishara kubwa za matumaini ikiwemo kwa kanisa nchini humo. Hatimaye alizungumzia umuhimu wa hotuba ya Papa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, kituo ambacho atafika katika jiji la Metz, mji wa Robert Schuman, mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya, na zaidi ya yote matumaini yake kwamba ziara hiyo itasaidia kuimarisha hamu hii ya kumjua Kristo na nguvu ya Injili, huku ikibadilisha ishara hizi zinazoonekana sasa kuwa mwamko wa kina na wa kudumu wa Kikatoliki. Ufaransa ni nchi yenye uzito mkubwa katika nyanja ya kimataifa kwa namna nyingi. Katika muktadha huu, ni vipengee gani vya ziara ya Papa nchini humo unadhani vitavutia umakini nje ya mipaka ya nchi hiyo? Hali ya kijamii na ya kikanisa nchini Ufaransa inafanana na ile inayopatikana katika nchi nyingine mbalimbali za Ulaya, na si nchini Ufaransa tu. Tunatarajia kwa hamu kupata uelewa mzuri zaidi wa mtazamo wa Papa kuhusu hamu inayoongezeka miongoni mwa vijana na watu wazima ya kujitolea katika maisha ya Kikristo, pamoja na msisitizo wake juu ya imani na kujitolea kwa kanisa kwa ajili ya ustawi wa jamii. Katika kipindi chote cha shughuli zako za kidiplomasia, umetumikia katika sehemu mbalimbali duniani na umetumia miaka kadhaa nchini Ufaransa. Ni nini kimekugusa zaidi, au ni nini umeona kuhusu waamini wa Katoliki nchini humo? Kilichonifurahisha tangu nilipowasili Ufaransa ni uchangamfu wa watu wa Ufaransa kwa ujumla na jumuiya ya kanisa nchini humo. Mtazamo wangu kuhusu kanisa nchini Ufaransa bila shaka ni wa kujiamini na matumaini. Papa Francisco alikuwa akiwaambia watu na makundi ya Wafaransa aliyokutana nao mjini Roma, mna bahati, mnayo kanisa nchini Ufaransa ambalo ni bunifu na lenye ujasiri. Ndiyo, kuna mitazamo na changamoto, lakini kanisa nchini Ufaransa linabaki kuwa kanisa bunifu. Kuna shughuli nyingi zinazostawi na mipango mingi inayolenga kuhifadhi na kukuza imani na matendo ya upendo. Leo hii tunashuhudia mabadiliko kutoka kwa mtazamo wa kichungaji unaozingatia usimamizi kwenda kwenye mtazamo unaozingatia uzalishaji wa imani, yaani kuelekeza nguvu katika kulea imani ya watu. Mfumo wa usimamizi ulikuwa na tabia ya kupima hali ya kanisa, hasa kwa kutumia takwimu za idadi ya ubatizo, misa takatifu na ndoa za Kikatoliki. Hata hivyo, mchakato wa kuzalisha imani unasisitiza kipengele cha utume, kuhubiri neno la Mungu na ushuhuda unaochochea au kuhuisha imani. Hali ya kutafuta ukweli inazuka upya miongoni mwa vizazi vipya, ikiwasukuma kuanza safari ya kiroho. Na kwa njia hiyo, kina na uzuri wa maisha ya Kikristo vinagunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupunguziwa uzito, bali yanakumbatiwa katika uhalisia wake wote wa kina na msimamo thabiti. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Namna mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa bado tunaendelea kukujuza ziara ya Baba Mtakatifu nchini Ufaransa, usikose kufuatilia moja kwa moja. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, ndani ya studio hizi ni Angela Wezara akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.